Кажу, да є добро, кажу, да є горе, свідоче о ньому, свідоче найгоре. Кажу, да є лоше, кажу, да є доє, де славна клатеж, пуно боє, боє. А я чу за ним, чим дуге наплатим. Имав сам приятеля, незнаног героя, гроб му є без крижа, імена і броя. Имав сам приятеля,